ese mo be ye ni ye abeye ne papa no man gana for the 2 minimum na be we be ka tire ye se enwe bi etwe mu amoye ya ye kan ya mamua no ye su ye ye bi mo kasa mo be jaya o man me pese me bisa god god na ko gan any NDC for say MP